0: mânt pentru noi ai. Ima de demo, visita rămâne.
1: Ruhunata, Rajaratata, Sinkadagalata. www.livefm.lk.
2: Livefm.lk.